pirame. Vreau să-mi coba. Sunam coba, n-ați zis asta. Poți suna. Vreau să doi încerc ce se din sete și cetri cetri. Ai mult ritam să o ținem. Zalt, stau azi matos. Zalt, sosiet.